sabab lool dafa bok ci neuf maladie yo xamne day def lool varicocele day neewlo nit katan emerite day neewlo nit katan jangoro ndoxu siti day neewlo nit katan prostate day neewlo nit katan ndoxu siti day neewlo nit katan li nga xamanteni ni modi tension day neewlo nit katan nit kuñu tak xala itam day waral mu neew katan ki xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu neew katan nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu neew katan nga xamne neuf maladie bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu suy am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekke da ngay dundou comme ni vidé auto ci huile pour moteur bi mana set ni wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am katan ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa acidite ngir nga mëna déllu wat sa acidite mëna noyi wat dret gi mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre acidite wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni melone ci carte mu sey dootu ko mel ñi nak garabu ciosan yi nga xamne garabu olof la te nit ku nek rew mu nga dekk garab yi lay fajj ci rew momu la ko suñu borom saxal nit ku nek avant la suñu borom ma sak dafa sak garab ba pare ngir rew ma nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek li ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñu fonk suñu bop ñun kay ñu fonk suñu bop wala xépp lu ñu yoon garab gi bëpp nit bo xamne soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su féké yaangi dégg émission bi bu féké Touba nga né da ngay ñëw alom nga bo ñëw ba alom nga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw télé bi mo leen laaji ke suñu Modou Faye Bayfal ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëw relé nga laccé kër yaay bumburje bo ñëwé ci kër gi di nga am garab yi bu dé Sigansor nga nek da ngay ñëw Kandé Alassane bo ñëw fo bo woté ci numéro bi dañ la tekkal kër gi bu dé yaw mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñëw fo bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da ngay ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tablo walo bo ñew tablo walo en face dentiste bi nga laté place Bamba bi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté Jambeugën bo ñew ba Jambeugën nga laté tablo Khadim bo ñew ba tablo Khadim ko laté ke Seydou Fay Bayfal ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew su fekke yow mi dégg émission bi ci région bu la gëna jégué fofu ngay woté su fekke mëno ñew fo mëna nek bo woté ci numéro bi bo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil la ko livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil la ko gon ni la démé képp ko xamné ya ngi dégg émission bi té mëno ñew ci kër gi wala mëno ñew fi ñu nek man nga woté nga commandé fo mëna nek garab yi mëna la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40000 ku mënta jënd traitement bi 40000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow ga continue bu baxu ci yow ga arrêté traitement bi 40000 la mais man nga jënd ben sasay essé xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue garabu kata nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reene yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amul viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xap tamitam ci say ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febru niou katam man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam bu bon wuñ la jox wala ñam bo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème def garab bi day raxass deret budé ki xam dafa am prostate garab gi day faj prostate bu fekke opéré wuñ ko bu fekke ki nga xamné dafa am ndoxu siti garab gi day faj ndoxu siti daf ci efficace daf koy faj ba mu wër bu dé ki amé émerite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuuxu wala di séré yoy yep garab gi daf koy faj bu dé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day faj problème manniw bi daf koy defar bu dé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy faj bu dé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jëlé garab gi dafa raxass fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yékki sa walu négu sey rek

0: yai karitu yalla kasina dong jadi mai leufa leuk lembir yep di leer ñu xam la wajula gan xamni yalla bu leufa añan da fay lek lu baax li sawara di leke mat man sopuna cheikh ibra
1: andi ko hadiya serigne souleyman jité mom serigne salih magadi wanu ciaru di ñu baye
0: man sopuna cheikh ibra man sopuna cheikh ibra amana wa yedi ko ngiraw jangam
1: les gens

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mang leen di nuyu rawati na bokki talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wuñ ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañu am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamut garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fatawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferra ci place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta do xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manam wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñ mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram faccé waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ñoo nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama ay fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessene muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 66 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ fiifé lañu commencé am choono ñi liñ lekk day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu won ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñëmi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bari bari kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala xandiani wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamne ñu ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxi seen soxla 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké ne dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy savoir fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur bas ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebes ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

0: luy nekk ci put bi loo xam ne day mel ni yu weex la yu mel noonu.
1: Waaw
0: te pourtant am na ñoo xam ne seen xetu gémmeñ bu amee nu mu mel soppeeku maanaam xasaw sax mun naa ko wax des fois dañuy am xeetu kii yooyu noonu. Est ce que benn bi la?
1: Waaw mën naa uute. Am na uute. Xam nga feebar yi dañoo xaw a bëri te uute. Te comme ni ma la ko waxee sànq si xeetu doomu jàngoro yi. Lépp lu ñuy wax microbe am na si yoo xam ne ay champignon la, am na si yoo xam ne ay virus la, am na si yoo xam ne ay bactéries la.
0: D'accord.
1: Waaw bu ko defee tey xam naa sax di nga si ñëwaat si question yi. Mooy nan la ñuy mën a def ba xam ne kii am na diphtérie. Peut être dinañ si ñëw incha allah. Mais tey gémeñ gi noonu. Mën na jékki-jékki am ay yu weex. Xeet yu weex ak yu mel noonu di xeeñ. Loolu mën na doon beneen infection boo xam ne ay candidose la. Moom ay champignon ñoo koy waral nga gis gémeñ gi weex. wa mel ni lu sofeeg yu mel noonu. Yooyu day faral di am. Loolu beneen xeetu jàngoro la.
0: Beneen xeet la.
1: Beneen xeetu jàngoro la.
0: D' accord.
1: Tey jii tamit mën na am ay kii pat yooyu yëpp xam nga mën na am. Même ba si engine bi nga xam ne moom la ñu baaxoo xam. Engine normal. Bi nga xam ne moom
0: mooy wanaasu muy metti.
1: Mooy wanaasu muy metti. Boobu moom beneen xeetu doomu jàngoro tam moo koy bactérie la moom tamit. Waaye moom beneen xeet bi ñuy wax streptocoque moom mooy indi engine boobu noonu. waaye gis nga moom engine boobu boo ko xoolee moom ak lii xaw nañu am ak niro te bokkul doomu jàngoro bu leen joxe. Parce que diphtérie tam boo xoolee waaw engine boo xoolee moom day am ay kii yu weex yu nekk si bulli bi si en ganglion yi fa lay faral di am ay croûte yu weex. bu nit ki ngaangee sax da nga koy gis. da ngay gis weex-weex bi si côté bulli bi noonu.
2: da
1: gis weex-weex yooyu engine tam parfois noonu lay faral def. Sauf que parfois nak engine couleur bi mën naa wuute. waaw parce que yooyu tamit yëpp dañ la koy jàngal si médecine. ba tey na booy def diagnostic boo xoolee mën ngaa njortagum ne. ah lii kat est ce que du lii. Parce que parfois dina am ay sew-sew yu ndaw. yoo xam ne mën na am ay wute yu si ne.
0: d' accord
1: waaye ba taxul nag moom ngay jàpp ne à chaque fois dina am ay yeneen examen yu si war loolu xam naa dinañ si njëw bu.
0: waaw comme feebar la boo xam ne ñu bëri xamuñu ko. wala miinuñu ko sax. dinañ ci ñëw ci yeneen question. léegi nan la ñuy fexe ba mën a xam ne kii jàngoro ji ñu am diphtérie la tudd.
1: waaw loolu maanaam comme ni ma ko waxee noonu. mooy signe yooyu ñu kii tey nit ki bu demee hôpital. ba nga xam ne dem na gis kër docteur moo am na lu koy metti jaaxle na. xamul lu mu doon.
0: dëgg la
1: léegi nag nee na ah xaarama daw hôpital dem xooli ba xam lii lu mu doon. mais médecin bi bu ko xoolee moom signe yi lay xool mooy signe yooyu examen clinique la koy defal mooy maanaam da koy xool pour gis signe yan signe lay présenté.
0: gannaaw bi nga bi nit ki ne malade bi waxee ni lii la may def nii la may dikkee.
1: waaw gannaaw malade bi sax loolu la koy expliqué da koy wax ko moom si signe lii ko malade bi di wax rek ak moom li muy gisal boppam. da kii parce que malade bi dina ñëw ne ko ah man de sama yaram da tànk xam nga ku dem hôpital rek am na lu jagadi si yow. léeg-léeg am nga fièvre peut être bu la jaaxal mooy maanaam tàngaay yaram bi jóg lool. ba jaaxal la nga ne xaarama daw tàngaay yaram nag moom dañ koy wax di dellu si waat du feebar. moom day mandaag day xam ne da lay signalé ne ah am na lu jagul si yaram bi. kon jar naa dem xool yi. tàngaay yaram moom noonu lay def day wane ne am na lu jagul si yaram bi. kon war nañ koo mën a dem xool ba xam lu mu doon. bu ko defee boo demee hôpital nag ñoom buñ la gee dinañ la poser ay question di la laaj lan la. loo yëg noo koy dundee. ak lan boo leen waxee nag problème ne sama bat bi. fu mu ne nii de mooy metti. wala dafa am mel ne lu weex lu ci ne dinañ la xool loo ba xool gis weex yooyu dinañ ko si seetlu dèjà bat bi dina mettiwaale ku amee diphtérie sa bat dina metti bu weesoo bat bu metti léeg-léeg dina xaw a gonflé tuuti dina xaw a gonflé nga pare nga am tàngaay yaram comme ni ma ko waxee léeg-léeg dina la def ay bopp yu metti dina la def yu bopp mais léeg-léeg tamit mu def la ay ganglion mooy li ñuy wax càqaar. xam naa war nga ko xam léeg-léeg si bat bi
0: waaw càqaar moom càqaar mooy ganglion
1: voilà ganglion yi léeg-léeg mu amaale ci bu ko defee buñ xoolee tag rek ki la xool mën naa njort ne lii diphtérie la mën na koo njort waaye bu dee fu muy confirmé ne jubal si loolu directement mooy maanaam bu fekkee ne comme temps yi li xew kee dugg tey bu nit ñëwee kee dugg bu defee consultation ban gis loolu si moom rek xale surtout xale yi mënoo ñoo njort ne kon lii diphtérie parce que jamono ji moo fa nekk di lëmbe. waaye bu dee kon feneen la fu dul kee dugg wala feneen dëgg. mën nañ ne ah gis nañ lii njort ne diphtérie la. bu boobaa jéem a xool ni ñuy commencé traitement bi am lu la defal waaye du tax dinañ def benn prélèvement. mooy na maanaam si bulli bi noonu dinañ fa fexe gratter ba am si tuuti. tuuti bu ko defé yobbu ko def ci ay

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaané ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañu am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dée diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi yit du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wu tok hémorite bobu di reçu wat ni délo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fatawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebes ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak va am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram faccé waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat digg ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie bu fekkene hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nek warul

0: goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am doom loolu kum dal doom du la yomb liggéeyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof wala seeni walax njaan doyul wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88 wala nga woonu ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëwës ci pàkku feeraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la incha allah. Ñi nga xam ne dañoo am maux de tête nag ay façon la. Am na ñoo xam ne seen genn wàllu bopp mooy metti
1: ñu koy wax ndig rek.
0: Am ñoo xam ne cholestérol lañu am. Ñii dañoo amee tension bu fekkee ne jëb yi mooy faral di metti tension bu yéeg da koy def. Ñii seen digg bopp mooy metti. Ñii seen ndaal bopp li. Ñii ca cuukeel ba lay mettee. Yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ay mettitu bopp la. Kon ki nga xam ne moo de tête da koo sonal moom tamit na woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am biir buy metti muy moo de vente ñooñu tamit am na ñoo xam ne moo yàq seen adduna bu leen daaneelee dañuy sëgg banque muy lu mettee metti mën naa def 30 minutes wala 40 am ñoo xam ne 24 heures da koy am seddaat ñu dem doxi seeni soxla am ñoo xam ne 20 minutes 30 minutes leen di daaneel ñu doxi seeni soxla buñ jëlee garab yi incha allah rabbi da koy faj mu wér mën nañoo woo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñëw rëwës ci pàkku feeraay bi incha allah rabbi danañ fi fekk seeni garab. Bulletement de vente wala vente gonful ñi nga xam ne seen biir dafa newi booleeg di jooy di riir suba ak ngoon buñ toogee ci mbooloo sax dañuy am kersa ndax ni biir bi di yuxoo ñooñu buñ ñëwee dinañ ci fekk seen garab incha allah rabbi mën nañu wax 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne gonflement de pied et de cheville mooy fi ngay joggee ak kaw tànk bi tuuti dafay newi bu rëy rëy benn bi ëpp morom ji kum dal ñëwal rëbës ci pàkku feeraay bi wala nga wooñ 77 943 06 88. Am ñoo xam ne drépanocytose lañ am drépano nag ay xeet la globule rouge yi mooy banku ci biir dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi mais bu fekkee dafa banku nag mooy waral deret bi du circuler dana moom nag dañ koy donnante ñii seeni waajur dañ koy am ñii seen papa ñoo ko am wala seen yaay ñu jëlu ko foofu wala yenn sëy yu jege yantoo yi moo tax mag ñi daan ko daan ko bañ yooyu yëpp dafay indi drépanocytose moom nag ay xeet la am na SS am AS am SA gën naa yaatu loolu waaye ku am drépanocytose bëggoo saafar mu wér complètement wooñu 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëwës ci pàkku feeraay bi incha allah rabbi di nga fi fekk sa saafara. Tuberculose chronique dañ koy saafara foofu quuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ji di metti di màgg kum dal ñëwal AVC dafa am ischémique am hémorragique mooy bi jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer nag mooy ngal ci wolof day jàpp ci yaram day jàpp ci foie. Ñi nga xam ne dañoo am difficulté à respiratoire maanaam jafe-jafe yi noyyi lañu am ñii am manque de plaisir maanaam bu ñu ànd ak seen i borom kër duñ ci yëg dara ñii seen régal di metti muy régal douloureuse ñii amee bronchite ñii amee cancer colorectal muy feebar boo xam ne mbaq lay jàpp ñii am migraine ñii am épilepsie ñii am calcul reino ñaari rein yi ca ginnaaw bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donji xorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti moom tamit dañ koy saafara incha allahu rabbi insomnie ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret infection urinaire xeeti infection yépp dañ koy traité tamit fibrom ak kist yooyu yëpp dañ koy traité brûlure mooy lakk-lakk ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas douleur cardiaque mooy dënn boo xam ne dafay faral di fat di metti énergie nocturne mooy ñiy sawlal mën naa jàpp mag mën naa jàpp gone kist ovarien ak miyom entraîne yoy yep dañ koy safara fofu animier moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur ma mère moy ñi nga xamne dañu am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim